Remember that rubrica Kings and the Queen. I'm a king. Королей и кралици. Rich bitch. Give me all that, give me what I need. Богати кралици. Бедни бизнесмени. Нема спонсори. Спряха продажбите на любовни квартири. Бизнесмените отелиха наймите. Cardi B. Brooklyn. El Clasico. Ноши дежурства. Бакшиши. Класици. Рубриката печелиши номера 66-66. Залози.